Paso de ayé no eta eta dosu kwa bone de ne yes mu pasa mu tu ana wa do fo no ta ta fo ano me ho bi da it in a new pound no more so you we pasa mu tu wa ana be ana menya wa dweda sabi bi yara ntimi hwa me si obi di be yi awi otuturu otuturu akwala keto suko no ma ode ne sakoka ne yache no ni mu guase poto